0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: dengan pandai sekali. Terpandai ialah pandai sekali. Oleh sebab terpandai telah membawa maksud pandai sekali, ia membawa makna darjah penghabisan. Maka selepas perkataan terpandai, kata penguat sekali tidak perlu mengikutinya lagi. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Murid yang terpandai sekali di kelas itu ialah Kasli. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Murid yang terpandai di kelas itu ialah Kasli. Contoh 2. Murid yang pandai sekali di kelas itu ialah Kasli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh bilangan penduduk bukan warga negara yang lebih rendah, iaitu daripada 2.6 juta 2021 kepada 2.4 juta 2022. Bagi penduduk warga negara pula, meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022. Pada 2022, penduduk lelaki melebihi penduduk perempuan, iaitu masing-masing 17.0 juta dan 15.7 juta. Miss Majantina pula adalah 109 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Bagi tempoh tahun 2021-2022, nisbah jantina bagi warga negara dan bukan warga negara masing-masing kekal pada 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki disumbangkan oleh lelaki bukan warga negara.
1: Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza, iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan, yang lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM, di
3: setiap jalan. Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jawa Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, polis Johor sahkan ancaman bom adalah palsu. Grant sebanyak RM150,000 setahun bagi pembangunan gendang 24 perayaan di Johor. Berita sepenuhnya, polis Johor mengesahkan ancaman bom di sebuah pasar raya di Johor Bahru malam tadi adalah palsu hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas premis tersebut. Ketua Polis Johor Dato' Abi Rahman Arsad memberitahu maklumat diterima daripada pihak pengurusan pasar raya selepas mendapat email ancaman bom di salah sebuah premis. Unit pemusnah bom digerakkan ke lokasi bagi mengesan bom berkenaan untuk pemeriksaan dan pembersihan keselamatan. Beberapa objek mencurigakan ditemui dan diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati objek berkenaan tidak mempunyai sebarang bahan letupan sebelum kawasan itu disahkan selamat. 69 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk tiada lesen memandu menerusi op motosikal yang dilaksanakan di sekitar kawasan Batu Pahat semalam. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 54 buah motosikal. Turut disita 9 buah motosikal dalam operasi itu. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan Johor meluluskan geran tahunan RM150,000 bagi menyokong pembangunan gendang 24 perayaan seterusnya menjadi nilai tambah perkembangan seni persembahan tradisional. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. RM50,000 pula diperuntukkan untuk Pasukan Gendang 24 Perayaan Sekolah Menengah Kebangsaan Fung Yu Johor Bahru. Persembahan Gendang 24 Perayaan juga dicadang untuk diperluaskan secara berkala ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan pihak berkuasa tempatan PBT terbaik Kempen Kawalan Investasi Lalat KPKT 2026 dalam satu majlis di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan di Facebook MBJB, pencapaian itu membuktikan komitmen pihaknya memperkukuh kebersihan dan kesihatan persekitaran dalam menjadikan Johor Bahru sebuah bandaraya bersih, sihat, lestari dan berdaya huni. Anugerah disampaikan oleh Timbalan Menteri KPKT, Dato' Aiman Atira Sabuk. Perkhidmatan Basyar terpercuma disediakan kepada penyokong Johor Darul Takzim JDT ke Stadium Sultan Ibrahim esok. Johor Southern Tigers maklumkan kemudahan itu bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memastikan pergerakan keluar masuk penyokong lebih teratur. Dua laluan disediakan dari Hutan Bandar MBIP Mutiara Rini dan Sirih Park menuju ke pintu A Stadium Sultan Ibrahim. Sepasang suami isteri antara tiga maut selepas kenderaan dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 31.2 Jalan Kota Tinggi Keluang sekitar pukul 6.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Othman berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah kereta SUV dipandu lelaki berusia 42 tahun bersama dua penumpang lelaki masing-masing berusia 58 tahun terbabas sebelum masuk ke laluan bertentangan. SUV berkenaan kemudian bertembung dengan sebuah kereta dinaiki pasangan suami isteri terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting, Nur Azad Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gegamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Johor Bahru, 101.9. Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
6: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikas semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmil Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan

menguatkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sebuah lagu daripada May dengan lagu bertajuk Suci. Okey, terus membawa kita pukul 9.43 minit malam. Okey, terima kasih untuk anda yang mungkin baru je dengarkan Juara FM. Terima kasih banyak. Okey, dan santai-santai malam ni, itulah namanya Melodi Permata. Pasal malam kita hanya lagu saja, lagu-lagu pilihan pendengar. Boleh hantarkan melalui di WhatsApp Juara FM ke 012-930-1019, 012-930-1019. Kalau boleh hantarkan tiga tajuk lagu, dan mungkin ada lagu-lagu yang telah pun disiarkan, jadi saya ada pilihan lain untuk saya siarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, dan lagu kiriman yang seterusnya daripada Azimah dari Kulai. Dengarkan lagu pilihannya daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Dan seterusnya permintaan yang seterusnya untuk malam ini, lagu kiriman daripada Siti by Zurah. Dengarkan lagu pilihannya Olan Hitam Manisan, itu lagu pilihannya. Okey, dan juga kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Tarmizi. Dengarkan lagu pilihannya daripada Malaysia dengan lagu bertajuk Sri Kandi Cintaku. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM dan 10 malam ringkasan berita Jor FM. Lepas tu kita akan kembali sekali lagi untuk meneruskan lagi lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi hanya di Jor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Johor FM Permata Selatan, perkongsian menarik untuk Johor FM dalam ringkasan berita malam ini. Polis Johor mengesahkan ancaman bom di sebuah pasaraya di Johor Bahru malam tadi adalah palsu hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas premis tersebut. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad memberitahu maklumat diterima daripada pihak pengurusan pasaraya selepas mendapat email ancaman bom di salah sebuah premis. Hasil pemeriksaan mendapati objek berkenaan tidak mempunyai sebarang bahan letupan sebelum kawasan itu di disahkan selamat. 69 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk tiada lesen memandu menerusi op motosikal yang dilaksanakan di sekitar kawasan Batu Pahat semalam. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 54 buah motosikal. Kerajaan Johor meluluskan geran tahunan RM150,000 bagi menyokong pembangunan gendang 24 perayaan seterusnya menjadi nilai tambah perkembangan seni persembahan tradisional. Menteri Besar Dato' Anwar Fighazi berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan pihak berkuasa tempatan PBT terbaik kempen kawalan investasi lalat KPKT 2026 dalam satu majlis di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan di Facebook MBJB, pencapaian itu membuktikan komitmen pihaknya memperkukuhkan kebersihan dan kesihatan persekitaran dalam menjadikan Johor Bahru sebuah bandaraya bersih, sihat, lestari dan berdaya huni. Perkhidmatan bas shuttle percuma disediakan kepada penyokong Johor Darul Ta'zim JDT ke Stadium Sultan Ibrahim esok. Johor Southern Tigers maklumkan kemudahan itu bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memastikan pergerakan keluar masuk penyokong lebih teratur. Sekian ringkasan berita malam ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu dah pukul 10.16 malam. Hai, selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM. Okey, untuk Melodi Permata bagi jam yang terakhir. Bukan jam terakhir, segmen terakhir. Ha, okey, jam yang kelima. Okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, 6 jam bersiaran untuk Melodi Permata. Begitu juga dengan segmen lain, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan diteruskan lagi Variasi Permata 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang. Okey, baiklah, jom. Kita terus layan lagi untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu daripada kiriman iaitu Rizal Ishak. Kan lagu pilihannya daripada ekspedisi Cinta Kenangan Silam. Okey, dan seterusnya lagu daripada Muhammad Amar pula. Kan lagu pilihannya. Okey, daripada Tommy Pitch dengan lagu bertajuk Shoulder to Cry On. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya pula. Kan lagu daripada Sunny Sahuri, Semenjak Berjauhan. Itu lagu daripada kiriman Cik Effendi kita. Okey, yang berada di Pontian. Terus kekal setia dengarkan Johor FM Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Ekspedisi dengan lagu bertajuk Cinta Kenangan Silam, 10.30 minit malam. Okay? Dan hari ini boleh dikatakan cuaca jerebu agak teruk hari ini. Okay? Pagi tadi pun teruk kan. Dia kata macam pagi-pagi pun dah rasa macam gelap je lagi kan. Tapi pasal jerebu. Dan untuk bacaan IPU di Johor untuk hari ini, okay, di Pasir Gudang, yang antara yang tertinggi lah bacaan IPU-nya, iaitu 164, ikuti dengan Pengerang 161, Lakin itu di sekitar Johor Bahru ni lah, okay, bacaannya 159, Kota Tinggi 155, okay, Tangkak 153, Batu Pahat 151 dan Keluang 137. Okay, jadi bacaan IPU adalah bacaan yang tidak sihat lah. Okay, untuk hari ini, jadi kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar tu. Kalau di sebelah siangnya, kalau rasa cuaca tu memang agak berjerebu, kurangkanlah. Okay? Dan risikonya adalah mereka yang menghadapi masalah itu semput kan. Ia boleh kerap kena, okay, semput bila keadaan berjerebu macam ini. Okay? Jadi kurangkanlah aktiviti luar kalau mereka yang mungkin ada alahan dari segi pengudaraan ini, okay, mudah mendapat sakit, okay, semput sebagainya. Jadi kurangkanlah aktiviti luar. Okay? Baiklah, dan kita nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya pula daripada Najib Fazil. Lagu pilihannya daripada CRK, Cinta dan Air Mata. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nora Rashid pula dengan lagu pilihannya Azian Mazwan Sapuan, Cinta Embunan Pagi. Dan lagu daripada pengirim yang seterusnya pula untuk malam ini, okay, daripada Farus. Okay, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Spring, Cempaka di Rembulan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. InsyaAllah saya akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda sehinggalah ke pukul 11.30 minit malam nanti dalam ruangan seleksi di Melodi Permata 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM untuk malam ini bagi edisi hari Isnin 14 September 2026. Okey, untuk jam yang kelima ini.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu. Baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, ANUM, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, muda dan kacak. Perkataan ini berasal daripada bahasa Jawa klasik yang turut membawa pengertian belum tua. Ayat contoh, paras putera Husin tiada banding dan tidak berbagai pada zaman itu kerana begitu ANUM pada pandangan rakyat jelata. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Mai amar deka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Shamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala Vidhi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan RM762.78 juta pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: laut dan pantai serta pemantauan ekosistem marin. Usaha itu menyasarkan 70% kadar kelangsungan hidup karang selepas 12 bulan. Sekaligus menyokong kelangsungan hidupan laut dan aktiviti ekonomi masyarakat Pulau Aur. Perbadanan Pengangkutan Awam Johor, PAJ, melaksanakan sesi percubaan perkhidmatan Demand Responsive Transit, DRT, sebagai langkah memperkasa sistem pengangkutan awam yang lebih fleksibel, responsif dan memenuhi keperluan pengguna. Menurut PAJ, pelaksanaan DRT merupakan antara usaha memperkukuh jaringan bas Muafakat Johor, BMJ, khususnya dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih mudah, cekap dan mesra pengguna. Sesi percubaan turut melibatkan MPKU dan operator bas bagi menilai keberkesanan operasi, laluan dan penyelarasan perkhidmatan sebelum pelaksanaan selanjutnya. Seorang wanita berstatus janda bersama seorang lelaki bujang ditahan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ kerana disyaki berhalwat di sebuah pangsa puri di Johor Bahru awal pagi semalam. Pemeriksaan dilakukan selepas pihak berkuasa menerima aduan awam mengenai kehadiran wanita itu di kediaman lelaki berkenaan. Lelaki berusia 30-an dan wanita berusia 40-an ditemui di dalam kediaman tersebut dan kedua-duanya bukan suami isteri selain bukan mahram. Kes disiasat mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Menjelang aksi pertama Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE antara Johor Darul Takzim, JDT dan Kelab Gergasi Thailand, Buriram United malam ini. Masing-masing memasang hasrat meraih kemenangan pertama pada aksi pembukaan kempen musim ini. Ketua Jurulatih JDT, Zisco Munoz, yakin dengan persiapan pasukannya walaupun menyedari rekod pertemuannya yang memihak kepada juara Liga 1 Thailand itu. Beliau berharap pemain dapat menyerapkan tekanan pada aksi malam ini sambil mengharapkan sokongan padu para penyokong untuk menyuntik semangat pemain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Draman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Ini yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7.45 minit pagi seketika Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. 3,736 tunjuk amaran awal kesihatan di mana sebanyak 3,736 daripada 12,500 pokok berusia yang terdapat di Pulau Pinang menunjukkan amaran awal kesihatan yang perlu diberi pemantauan dan tindakan lanjut. Lagi perkongsian tragedi Virgo Transport 8 guna drone bawah air cari 129 mangsa hilang. Indonesia akan mengatur gerak KRI Canopus buah kapal penyelidikan hidro oceanografi yang dilengkapi drone bawah air bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik. PM tiba di Maldives untuk lawatan rasmi 2 hari di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Maldives bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari yang dijangka memperkukuh hubungan dua hala yang terjalin sejak 1968. Insiden jatuh longkang, 2 lagi kanak-kanak maut, jumlah kematian 4 orang. Ini di Kulim Kedah di mana 2 kanak-kanak yang dikejarkan ke Hospital Kulim selepas terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan meninggal dunia, jumlah kematian 4 orang. Ikan keli bertaburan kerana jatuh dari lori bukan naik ke darat. Foto tular di media sosial menunjukkan ikan keli hidup bertaburan di atas jalan raya bukan disebabkan ia naik ke darat, sebaliknya terjatuh dari lori. Dan kita pun sudah maklumkan apabila ikan keli ni dia boleh tahan lama berada di atas darat. Saya dapat bayangkan macam mana. Okey, lagi perkongsian di sini. JPJ bakal perkenal ciri baru bida nombor pendaftaran tamat tempoh. JPJ akan memperkenalkan ciri baharu dalam platform JPJ eBid untuk membolehkan proses nombor pendaftaran tamat tempoh di bida semula kepada umum. Baik, kita berhenti rehat seketika, kita berhibur khusus untuk mereka yang bernama Amirul daripada Aidilia Hilda, Jor FM Permata Selatan.